Så lige folkens, Østen man navn er as øve forbi, så as øvens hedder mis bosmaget, ik hof jam ok. Vi her er navn er ved der næst var, ved der hane folkens. Hyl jam drøg, skal jeg en tasche sede. Hyl jam drøg, en fugtig jern, bejt mikrofon en for undordelig kende læstøn af frisfunk, vores gerifunk. Von MS Bill Horbel, en de sede adis, Mathis, bed næst var.

So, lige folkens, østen man navner as olve forbi, så as olens hedder mis bosmauget, ik hof jam ok. Vi her navner vi der næst var, bed der hane folkens. Hyl jam drøg, schalm ja, en tasche zede. Hyl jam drøg, en 50 jahren, beid mikrofon en for undordlig kjenne lesen af friesfunk, vos gerifunk. Von MS Bill Horbel, en die seht adis, Matthies, bed næst var.

Så lige folkens, Østen man navner as og ved forbi, så as olds hedder mis bosmaget, ik hof jam ok. Vi her navner vi der næst var, bed der hane folkens. Hyljam drøg, schalim ja, en tasche zede. Hyljam drøg, en fuchte jahren, bald mikrofon en for und utlik hine lesstön af Friesfunk, vos Gerifunk. Von MS Bill Horbel, en die seht adis, Matthies, bed næst var.